0: mă la gândit.
1: Cu aia?
0: Este și în vita.
1: Ce puști eu altul nu? O să-și vedea. Ai că căpă, păi.
0: Ui?
1: Fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată, fă-n-a toată,